0: Que pour que la mama pour te malau.
1: Fa malau te tau si ai. Tau na ki koin kon ta ni ma o. A ko si wa no a wa. Odo pe a ko hu fang he tal pata po ta pe fa fa ket pe me hi fam folaria. Ai pi em en a tonga o patia i ta ha no a wa po niwa FM. Pe a i he tona ko ni ko e program fo ko ni o ko na re fa niwa fo o. Aia o kulawa tu ae toitapu ae ni kotohi i rea whaniwa fo'ou ka koe fuakawa fo'ou. Pea kamata mai lau pea me he ta'u wanoa ua tolu a o mai e ni kia ulako linto pahengo fulmawa. O ku toko tolu ae timi i he pongpongini ae kulawa makare sita tama ofa pea mi tana eva eva ki te whanua ko ako Amerika lahi pea tau eva eva eva aia kapau kapau koe eva eva pepe a moe tufi e koloa hange koe o tautala noa ki aia ulako rinto e whamalo ati te timi i tō foki mai. Kakarangi e mao te mea ahi e tō e vame pe foki a koe ki te whanua kou ki ke kumi tā koloa ka ke toki foki mai o vahe vahe. A koe ia koe katuwe e tau polo kalama ki he pongpongi. Ko koe ahoni hange pe koe pra manata tukai. Mo tolo upoi ki he polo kalama koe ni. Ne tama he dihi o kamata ke tipe ite polo kalamahe uike kuosi kana ako whakao ngoange i kai ko e anga pia ta aku mau ki he kusio ki he pā o e kakai o ko ngawe moia ko te kakai no fom maari pia o kukala ke pehe ko poto ta e fefine i te motu a tangata ka ko uhi ko e whenga fefine ke ofi ofi ki he whakamatala ko ndia o kai pega ia usia keke pia bulerei lahi ke fai e ta no ke ai fakai lo to fare ko ki ke i ko me ani ma wai te koloa pe a ko koloa ko merino e ko merino la hi au pito pe a tu mari an ka kai merino i ka kai o ma panga ka se kai naki pe a mo kai tai mi ke he ke mo na wo so ping ngai fe tu ke pe a sam ga i ku la no a pe mo mo nai so ka ho ni ko ke ta ka fien ke o si ai raki korinto ai ba he mo ful ma on ko ba he ta wa he a hon kamata aki ai ulu i tohi e ua, pe a tuku atu ki heo ngō whawhine, ke ta ana lau, pe lau, whakaniua ke mau tono uhi ngā. Ko hui ke whanongo i au mo rinta pas, ai ko ngō rinta ai ne pongpongin, e whai ena sio ki he, ke me a kutokanga ki ai, ko u mawhai. Ma koe koe mawhai piha ke koe o ke ki ai a tonga ki he mawhai whakapolit kare. Koe nia, koe mawhai whakalau maarie. Aike kehe tau tala noa ka ote tauhanga aike politikare rewa ka ulaki whakalau maari e ka tonu e politikare e. Ya koe konga koe taha, ko te sino pe taha, ka e kupu kehe kehe. Aia te ke sio rewa ai, ke he mawhai ho wa e moho ni ma, ka e pure ho e re lo moho ngutu. Ta ka pauke whinima tu aniwa fo ou ya koe, pe a pure rewa te fo i malau koe taha koku mapu mai. Aia ulahe ngahi mawhai, ka koe mawhai whakalau maari e e fua tokanga ki ai e tau prokalama. Tuko atu kia koe poloa tau mamao e karesita.
2: Koia.
1: Kamatamai koe te u mawhai palau maarie. Hoko atu hina rei ki he ko te sino pēta hakai kupu ki he ke he. Pea te whaerewa po tala noa tau tolu toko whā i he toi ngai taimi. Mahalo.
2: Koia. Mahalo. Ko te ula korinto wahe taha wain. Ko tono ulu i tohi. O ku whakarea ia pehe, ko te u mawhai whakalau maarie. Pea, ko te mea ki te u mawhai whakalau maarie, ka inga, o kalau loto ke kotou tae ilo. O kotou iloi, lolotonga te kotou nofo pe, ko te kauhi teni, ne taki he e kotou ki te u aitori tae rea. He mea pē e taki koutou ki ai. Ko ia o koutala iatu. O ku kailoa he taha, o ku whakalea e te lau maarie o te atua e pehe. Ko te mala ia, ia fitu. Pea ku kailoa he taha, e faa o he taha o ku faa hua aki o pehe. Ko fitu ko te ariki. Ka i te lau maarie ma oni oni. Pea ko eni, o ku tufa kehe kehe ia te uivi whakalau maarie. Ka o ku taha ai pē ia te lau maarie. Pea o ku tufa kehe kehe te ulaka ngā. ka oku taha I pe ia te ariki. Te oku tufa keheke te unga we ka oku taha I pe ia te atua aia oku fai te ngā ue kotoa pe I te kakai kotoa pe. Ka oku tuku ia te whakahaanga o te lau maharie ki te tangata takitaha pea ke aonga. He oku tuku ki te taha ia te mawhai ke rea aki te poto o fōmai I te lau maharie. Pea ki te taha ia te mawhai ke rea aki te ilo ka I te lau maharie pe ko ia. Oku tuku ki te taha kehe ia te tui I te lau maharie pe ko ia. Pea taha ia te umawhai whaito o. Ka e taha I pe ia te lau maharie oku whai aki. Pea oku tuku ki te taha ia te ngāue mana. Ki te taha ia te malanga palo fitai. Ki te taha ia te wawangai o te u lau maharie. Ki te taha ia te rea aki te u rea kehekehe. Pea ki te taha ia te whakatonu reai o te ūrea. Ka, ko te ūmea kotoa ko ia, ko te ngā ue ia a te lau maharie pe e taha ko ia. I tāna tufa kehe kehe ki te kakaita ki taha o whakatatau ki tono whina ngalo. Mālo.
3: Mālo, Kalesita, a hokuaku kong hanoa, ko te sino pe e taha kai kupu kehe kehe. He hange to fpe o taha te sino, kai lahi tono u kupu. Pea ko te u kupu kehe kehe o te sino, neongo o kulahi, ka ko te sino pe e taha, o pehe foki I a kalaisi. Ko te uhi, I te whai aki he lau maali e pe e taha, ne paptaiso I a tātou kotoa pe ki te sino pe e taha. Pe o kutau siu, pe sentaile, po pula pe tau ataina, Pene whakainu aki I a tātou kotoa pē te lau maharie pē taha. He e kukala koe ko te kupu pē taha I a te sino, ka akulahi. Ka pāwe pē he e te wae, o kukala kaukita I a ki te sino, ko te uhi, o kukala ko te nima I a kita. Pea o kukailoa ai koa kauia ki te sino, pea ka pē he e te taringa. O kukala kau kita ia ki te sino, ko te uhi. O kukala ko te mata ia a kita. Pea o kailo ai koa kau ia ki te sino. Ka mata ia te sino kotoa. Pea whewe aki ai te whanongo. Ka whanongo tono kotoa. Pea whewe aki ai te nanamu. Ka I tono aonga koe ni. Kua whakatoka e te atua ia te ukupu o te sino. O tākitaha maana, he ko tono whina ngalo ia. Kai kā paune kupu pē taha aeni kotoa pē, e I whea rewa te sino, kai tono anga koe ni, o kulahi ia te ukupu, kai taha pē ia te sino. Talai ai o kulawa e te mata ke rea ki te nima, o pehe, kukala ke aonga ki a au, pehe foki e te ulu ki te vae, O kukala kula aonga ki a au. Kai ke he, ko te ukupu o te sino o kumatamata vai vai, ulahi ake noa pe te no tau aonga. Pea ko te ukupu o te sino o tau lau, o ku fei fei a vale, ulahi ake ia te u, ia te teu o ku tau ai ki a I. Pea ko te tau ukupu o ku palaku, o ku iai hana matamata lelei anga, o ku hulu atu. Ka aku kala aonga he mea pehe ki te tau u feituu o kumatamata lelei. Ka ko eni. Ne ngahi e te atua I a te sino ke mahu inga tono u kupu kotoa pe. O a uai pe ki te u kupu o kungari mā ulalo taha. Ko te uhi, ke awana I ai he mā wahe wahe I te sino. Ka ke tatau I a te fetokanga aki I a te u kupu. Pea ka mamahi he kupu e taha. Pea oku kau ngā mamahi moia ia te kupu kotoa pē. Pea kā fia fia he kupu e taha. pe aku kaunga fia fia moia ia te u kupu kotoa pe. Pe ako kotou, ko te sino o kalaisi, ko te u kupu takitaha. Pe akua fotuu e te atua, he ihi I te siasi, ko te uluaki, ke apostolo. Ko tono wā, ko te kau palo fita, ko tono tolu, ko te kau fai ako. Hoko ai ia te u mawhai mana, hoko ai ia te u mawhai fai to'o, ia te u tokoni, ia te u tuunga pule, ia te mawhai o te u lea kehe kehe. O apostolo kotoa pe koa, o kumalanga palofisai kotoa pe, o fai ako kotoa pe, o kumawhai mana kotoa pe, ma o kotoa pe ia te u mawhai fai to'o, O lea aki kotoa pe ia te u lea kehe kehe. O kuhiki lea kotoa pe. Kai kotou ka kapa ki te u mawhai o kumaalunga. Io, o kotou whakahātu foki he ala o kufunga diake. Mahalo.
1: Mahalo, o whiwhini hono. No. Toko mai ai wahe tahaua ula korindo. Tō he tau miniti, tarahe pita taimia, tō mi te tahafitu. Kitaha, aya ko proklamai no kose to ni ma kitaha. Ya ko ilo ipe ko e eti o linta pas ka pa oke ata oke ka mai kita la no ko e ko e tai ben yo e pra osi o tai mi a ki a e pota la no a ki ta tol ko no ta hanga o tu kwa tu ai pa hen pe ko ia kai ngak ma fai te he ai o ki kai ko e ko proklama ko ni ko e o ngona pe o irea ka ko e tai mi no nga o irea I kakai ko unau ngā we ake rea. Ai a koe whakakau ka uia. Ka paurewa, koe lea kono tau mamahi I ke whakatolonga. Ko uloi pe koe kamata ai te hoka te prokalama koe ni wike rea whakatonga. Eh? Ai koe taimi o tau hanga whakamahau I ngā I ai rea. Pa koe kai koe o ngona pe rea he koe wike ta hape aspe tau kape kape ki ta tolu he toenga wike ni mataha koe koe ta u. Eh? O weke hake koe prokalama koe ni o si pe ngutule rei hono lau e te folofola he koe Hape hoa koe ni. E pia lao rewa mea keke heia hai osmi te nima me taha o rere ai ki a pō hokat ka pong pong. Aia, o kumahino mai rewa ta koe rea. O kiai hono te fito ona, mahape te ki tau walase tau tolu e rinda pa mokaresita, pa peka rinda pas pa te tamaka, kere te o. O hange koe ni, o kui e maamani koe mea ngā ue ai rea. Koe haho mou lau. Ko rea koe ni oktau matea kii ke mo'ui, rea whakaniwa fo'ou, rea whakatonga, ka ngana Samoa, te reo Māori. Ko hane uhi ngai kia koe. Pakabawe ula ki ete fai fiehu I koe ia, pa etoi ki longo ni ihi, o ikai ke te fie whakamanatu. Oktau maa ki tau tolu ki he kasari o te, te kai ke mahino hosi te rehanga taki ki tau tolu, baka hosi ahai, pa ko etau alu ki fe. O mawe ngā pita ka tau e fehu I koe ia koe hi, koe tau e ni e fiha e te ngāwe I he mala e. Pea kwa ngai pe ka whakarea koe ni. Taramai koe, koe u mawhai whakalau maari e. Koe rea koe mawhai, koe mawhai whakalau maari e ai rea. E hoko e rea e whakaniwa fo ou he ahoni ke tau pe iyo. Koe rea whakaniwa fo ou, koe mawhai whakalau maari e. Ka pau e mao ia koe ai rea whakaniwa fo ou. Te ke mau, a ngai mea koe no kulea kia e konga uluaki, o ula korinto wa he tahaua. Fumea, maalu hea pito ia. Koko tui koe tau koe koe pe, aha ke refka niwa fowe taha katoa pe, he fie mau e te mawhai. Ka koe ahoni, koe mawhai ke whakalau maari e. Pe a kwefe, a keke heo mawhai whakalau maari e, moe mawhai pe ia o hataha o whai ako, pe hataha o le tuo tataki tau tolu, pe koha palo fita, pe koha taha whai mana, pe whai pere. Se koe koe koe koe kamata e ke tau awe ke loloto, ai mea beo kurea aki piho tau ngutu. O tu yoku, tau wao mai te toki he vai ua, o vai ua ai tohi tapu ya koe niko tohi he rea whani wa fo'o. Ka koe ahon, o kou pehe ke whakamama whai, ai whihu I koe naku e kato ane nai. Koe ha ai rea, koe koe, kwanga whewe hono ai e rea, ke mo ui, o koe ke toi whakamanatu ia. Ko me aia o kufaia e mo'ui. Aia koe rea e koe lau maari e kau whiwhine. Ka pau koe ia. Koe koe mawhai pe, ka koe lau maari e. Ka pau e mau ia koe, e lau maari e o atu e rea, ke ke rea, rea whakatonga, rea whanua fo'o, rea whakapapalangi, pe ke toi atu ke ngahi rea ke he. Ko uhi, he koe mawhai o e rea, ka pau whakalau maari, tēne hanga o whakaaki koe, hange koe, koe ngai, koloa koe ni ko motuku mai, o mo lau ki ai. Pea, o ku maari, o pito e ku whakaukau, ki ke, kai kai tau to pe ki wese ta hala usi mai wange ha kai hafu ko sipi eh mai fu ko sipi he pa ke ala te ko pa ki mai pe ki me pe pa ke ta mai ko si i po au pito e ka pe ha ya ko ki ke kakato o me ha ke mai pe ki la usi mai pe ki wes o fa ngato nga fra sia si tau fi hiya mai e fu va he pa ke to mai pe ko wesi wa fa ya ki tau ki fra mama ko mari i apita tau mai ki ta ko ni ai ko ta o ni e hong fu ma fa e tau kau i he rea. Poro kalama koe ni ai Potungau e ai Kakai Pasifiki, koe ngahi rea o ai Kakai Pasifiki. Fie mao ke mo ui, kai mo ui e lau maari o e Kakai. Koe mea kufai ake mo ui kai. Tuko atu e ai, teunga mai tau olunga mai mea kai toki hoko mai e umea koe ia. Ka ke fua mo ui e lau maari o e Kakai, ke mahino koe Kakai, okulerei te nauhanga whakakoloa ai fonua. Ake a rea whakatonga. Na koe ahoni o tau tu o tāna ki atu rea whakaniwa fo'o. Kau mo iai. Ko uhi ko le rei e futo o lahi. Ko ene wholau mai ana pia me niwa fo'o. Ka paone kai kia haniwa fo'o iai. Tenda mai eia. Kwa ke fumahino i kia inga himea. Ka aku mahu inga ai tupu anga. Kwa iko niwa fo'o ka koe tupu anga. Na koe ia ko poke atu ki he reti o. Ka pao ku kau mate vita pasta morinta. Mo taimi e ni pe aspea. Takai mai a karesita follow up ta ai kita ufa no kita na le a fakani wa fo ole rei ya o siko ya ta ki hoko mai ka hita rei pia ufa o smalo rin ta pas
2: malo
0: malo malo apito ka fe fine pe a te ki i lave a tu pe au i haki i ta fa aki si si pe ko lango lango te ki ngai vai vai ma uinga ko te mo tok fai mai anai ka ki a te au ko e nai nai en a paula ke tau hohori pe veke veke ke tau taha pe he sino e eki sino e taha o ia e ngai mafai ke heke he ki he rea ki he lotu ngā ue fai faka mo ui pe ko e hape ngai mea ke heke he ko tau faka hoko ka ko e faka manatu a paula ko ha me a o ku ke fai ke faka ho ata i ki tua he te mo ui o ku te faka ho ko ia he sino pe ta e ki pe a ke lang lang pe a e ki ta malo
2: malo
0: foki atu ka muto kataki toke tau unmute i mai
1: o karesita e no koko atu
2: Malo, malo, kote ulu itohi koe na ulau atu, kote u mawhai whakalau maari e. Pea ku lota paula ia, ke tau iloi, ke tau iloi tono mahu inga o te mawhai whakalau maari e. He ku tufa pete ulakanga, tufa takitaha ki te tangata a te mawhai whakalau maari e. Pea fia mao e paula ke tau ilo ki ai. Pea ko te tau ilo koe ki ai, o ku whakatatau ia, ki ko te fina ngalo ia o te atua. O ku o fia mao heko, tala mai, tufa kehe kehe, i te u mawhai whakalau maari e, ka o ku tahape ia te lau maari e, ko ia ku whai ki ai. Ka fia mao ia ke tau iloi, i te tau iloi ko ia, ko te tō ngā aue, ko tō apeu whakamā opo opo pē ki te lau maari e, aia ko te atua aia. Ka pau e he i te tō ngā aue me i te lau maari e, o tō fōtātō ia i hala se tane. Ka pau e whakamā opo opo mai te tō ngā aue, ko tō apē, ke alupe i te lau maari e, ko whakapapau atu ko te tōtonu ia mo te hao hao aia. Ka tala iai he mo veu veu, e hoko mai i te kaha u he ku alu taha pede u ngā ue ko ia i te lau maari e ko te atua ia malo o fatu
1: fatu, ai pe ki konga koi ke lau maari e ko ki tāna ke te peka hoko mahi nare o ku kai he kone tebe mahu pala he tau kehe kehe pa lau maari ha mea ia ko mea kwa paloto ko ke asi ia hang hai rea ai ke asi kurea ni ihi pe tamai kurea puna pe rea asi. Pe alotu ke rea. ahare ao ai ke asi. Mm. Ka whakalao maari ha mea, ko mea ia kui loto ka inga. Ka whaingata ai a tala noa koi ni, he ku tala mai a ke kaua loto ai kong puri ia. Ko mea ia na whawhai mai tau kanga, au pito, ka mo ui ere au roki ave ki loto. Mo ui aki mei loto. Pe ka tō maha rea, pe a kuongo o whai ia. Ko klea koe toko taha kou hau mei loto, o ku kehe kehe a moia, o ku rea pe, ko rongu tū pe, asi pe ki tū a o ku rea. Pa koi ai, o atu ai, tapa koi ai, pe ni, ai koe hafka lau maari, ko tau kui kui o loto, pote kai tonga e ka mata ake mea ko tau pe ake loto. Ka kui kai ke o ngoi ke loto, koi ke mo oni ia. Pe mate pe area, he kwange pe ia hafu, katoanga o ku fai pe ia hanga ko tauri ga tau ki pele ta ki ofia nga tau o ku ka fu ota pa fui fui vai o kai ke lolo ya ka niu ke ifo ke ngako pe ta mai ko hanga fu ota fui fui vai eh fa fo fa teu ka ku kai ke ela o mari ke ka ke fai me lot pa ka tu nare pa to ki pa os to la pe tai ni
3: malo apito ka fu fine vai pe a o ku moana au pito pehe ko e lau fo ke hime wesi lia nā ko e wholofola ko e rea whakaofo ko e rea ku wovo e ko e fufuunga mo ui lau whakaniua ai wholofola mo e mea ku toranke ai toke ta a lea pera pau o ku mo ui e lea pera kue ai e lau maali e pera ku aonga pera kue ai mawhai e ku moana au pito e talan whakatalanoa au whai ko e frae a ai lea neonga pe ko ha la kanga ku tuku ka kit pe ko fe fine a konaki ko ge asia he folo fola ka ku ha fu aia me helea o ku ha o mi ate kita pe a fanon ha ta pa mo ui e ko lea ko mo ui ai folo fola ko fra am fo ki a he ta la we ai folo fola helea fa ka niwa neonga ku ma ku a ku mahino ange i he lau fa ka tonga a ki tau tolu koe ni te kea o ki niwa. Ka ku, o ku mahino kia te au heanga ki a sia vai vai. O ku whakae a eherea, o ku mo ui ai toko taha ko ia. E ka paulewa e tō maha lea meha taha o ku fefeka, e a mahino, o ku mama o mo ui a me iai. O ku iai a fungi ia, pa ku iai mangai unganga o ku tau osi, lawe pe ki ai, ki mua. Mahino pe ka inasi hataha i he hivi o e lau maari e o kia e lea i a wofo, kia e lea ku kehe. Paka ai beha ki i feo hi anga ia, e kau ki ai hataha pe he. Paka o kia ki ai, la moni lewa lau e folo fola, fufuunga mo ui. Paka mea ia ku fai kia e tau amanaki, ke tau hoko pe he. Neongo pe, tau vai vai. Ka koe maho inga ia o e lea pia moe mea ofa koe ni o lau maare maanioni o kune whakaha i e ia i e mo ui e taha ko ia o kune inasi he iwi o lau maare tu atu to ke taha ki te paos malo
2: malo
3: and mute mai.
1: Kai tano pe heni o moni o fama fana ya. He ko kapau e hange ko ko katala no ko ni o tawa o ki ai. Pe tonu e me o tawa o ki ai. O pe heni. Ko fai me la o mari e ko e me loto. O ku ilo nga e pa fama fana ya. Pe ko me ne fi ha tau kau ki ai o ko ki fama fana ya. Ka fi fini ka pa te tau ria mo on. Pe tau pe hepe malo ko lava e fatongi ya. Kana e fai hare ai io. Na e tōma herea whakatonga iyo. Pena e mohu rea, tufi mai rea kehe kehe. O wherei aki, ai angai tala noa. Ka au ke whai mi loto, ke ia e lau maari e, pe aku muna pe ia kau whiwhine. Pe o kau e kakai tonga he whai mea muna, pe to e kau e kakai tonga he whai ai katoanga o kumafana. He unaulava pe o whai ai lea, pe a mi loto. Ko pongpongino ko pehe, ko me ia mo ui ai ai lea, ha kakai. Kawai kakai tonga mo kakai niwa fo'o. Ko e fai mei loto ke mo oni ave ki loto. Ko e otu amo no lau marie, ko e talanoa ia e loto. Pe kapau e nofu hataha ke talanoa fa atamai pike ai. Malope, malope ono fai. Pe utau ilo i ae, e faka hino hino pa mai kona ke bong pogin. Kone fai ai be loto o kupiki kato kai ho sino. Pa pau ke loto ke ke alu ke feitu. Pe ne onga mama ho va e. Ka pure ho loto ke ke alu ke feitu. E tu ya koyo alu ke feitu. Ke alu ya koi ke lava tau sio ke lava sio pe ke fanong. Ka koto e mai va e. Pe koi ni ma ko ke ke lava ke to e fukato mama fa o taki mai me akai mai ne alo fa mai me akai sio ke. So keanga, ai mahu inga ai loto. Piki e mea kotoa ki he loto ka inga. Ka pau ika ki a koi ho tau loto, e more pe tau rea tau tolu. Ko loto, ko pau ke iai ofa ai otua. E uraki ofa ai loto ke otua. Ofa rewa ai otua. Iha kakai oku nau hanga mana tui otua. Pe kai keri aki e nau rea. Pe te nau loto ai, pe te nau fai katoa ngai, pe te nau mo ui ai. E o ta tau kotoa e sino a ta mai pa mo va e mo te ringa. Mo mea kotoa. O whakaongo ki he loto o kupure hai o tua. Ko poi ni ia. O koe ko whakaongo pe ka fu loto. Na mautano ke huke kosi. O koe ko eo lea pai pe hataki. Hataha koe ke piki ki o tua. Alu e mo tua tangata piki ki o tua. Pe tonu ai whakauto uta mo mea kotoa. Pe tawange ke hoko e huike rea whakatonga o e tauni. O nga te mai pe ai ka veinga na tau fo mai ai wa noa taha tolu me taha wha. Whakakolo a te oroa a kia hiva ai tonga. Koe mau inga o hiva. Koe hiva ke kawai ai loto. Ika ike maa whana taha taha wha. Koe lo loto ia ofa ai otua. Ula ki a uke ai tonga. Pe hiva e hima a himi ko ia iha feitu pe. Pe tonu ia. Ke whai e hiva pe moe loto. Oku ofa bo maa whana. Kauhi koe otua, ni whakakolo ki tau tolu ake area whakatonga pe mo area whakanyua fōu. Tau tolu whilo aki hui ke kaha utai mtatau, ia ula korinto vahe o fulma tolu, pe aku tau mea o ke osio e tohi koe ni. Whamalo ke re tio e taimu toa pe uktuk mai, ke inasia e rea whakanyua fōu, pa mo te kāinga o kuna mo uiaki, ke mo ui e tau rea, pe kaua e tau rea whakatonga. O whātu te kumou tolu, tau tolu whilo aku I kaha u.
2: Malo, o whātu.
0: Fa malo ke timi mapute malau, tok foki mai ia wike kahao, malo. Tonga monu ia, pea mo malo ni tutu ila, mo tautai mi toi mini te tolu pea hoko ai taa.

0: Hoko to tonu aifa, ta hoko pe ki tau polokalama ko ia oku hoko, ko e polokalama ia kau kori stutuku si uri ku tapu mo mai le fihi. Fihi fia ki tau talele, ta ngata ik faifkau, faifkau paula moala, kau maa foki a iunisi wa o motou, ke whakahoka polokalama ko ia faifkau, malo e tau lava pe foki a iunisi.
1: Ia mai tau mai kawhini, rinta, malo e ngā mihena, mai tau mai kawhini iunisi.
0: Ka tak faifkau mahalo oku toi ki imotuhia mai e netweka a Unisi, mahalo pe toi huu mai, ka ke hoko atu koe.
1: Mahalo, kwarita, kwarita pe ke kamataka tau ki lot, no nau pe atu ki kwarita proklamat. Tama pahka mau, tama e whae wane a fiona mau, taka langko tau, mau pate langko tu, e ofa te pirifiri mana kwa a fiona, o mau tai maari e, e a hua klopet. Kai ilo pene tunga e hae mau kau. Kai ilo pene tunga e hae mau au mai ki a kweni. Te mea pe mau loko e ofa e a Fiona, ofa e te a Fripuri Manako. Ko ofa o ku tuai ki hou hau, kau ke wawe mau pe ke mesu e alofa. A kweni o malake e whakata e prokalama kweni. A e pea ko marifi mi suru tapu, kau mau pafiaro marie, kau kau mokoto. I he proklama o mna ke whakato i he whafini. Pe tumutumu e whakawhetai koe mau i kuna ai aho na e whaipea e korea mo e whakamua me lotua ki o afio ke ke tataki mo tokonia ki mautolo pe mo whafetai o tua ku mau i kuna ia pa mau i kuna kafa kafa ki e keres mo e tokon mai afio na. Neka ke mau i kuna ko mau poto neka i go mau i kuna ko mau tau kei ka na mau i kuna whakaungia ko ia ko e tataki mo mes mo kresa e afiona ko ia hoa koen amena ke whae proklama malo pe tua ke tataki pe olau pārie ha proklama ko fototu ko teu teu ke whahoka ka fkoeni ko hi ke kaukuris tutuku malo pe tua ke hangai fo mai afiona ke tāpua ki pe ke kawaiwia mai ngai fkoeni ko hi pe ke mea mai hoi kuris tutu ko tua pe pege mau hoko e mau whiha aki, mo mau whamalo ia e ngā aue ko mau i kuna i he wike ko mani watu tāpak mai. Dinis, mrake pa whakata e program pe wafkwen, pe whakarita me ngā aue whai me reti o ka mai tango tau pe me ngā kurisi tuku me mai kreis pe ko ala. A mo whamu, amen. Malo, he rita, ko te pe maha ku toi i motuia pe a inis ka mapena te hu mai. Kai tupe mo ke kamata te ai poka ke poka mai fe fini ni ta ko ti ko. Ko e mea mahu inga pe ko hu mai pe fa fa maro ia. Me fa se taia e na au e. Una ai la fai hu te kuos. Ko e ngau ko ni ko e ngau la. Pe a pe ko e ne la wa pe mea fa e fa se taia. Na e kuna e patongia koe ni i he kaluse whai lahi pia mo e whi pōpō waki lahi ai kau korisutuku lahi. Au i kai ngata pē i he whenegi paresteri mre suipi a tamaratu pē whoke tokoni paresteri kau mae tsikeritari mono tokoni kai paanga mono tokoni ai angi mono tokoni. Pea me kau me mi pako toa pe kau e foki. Tātai ki whaifkau pūre koi a Tsaswiskiria tātai na tonga. Whaifkau tātai muri a Teola. Pepe foko no waifi. Pea mo he poupou whefeka, poupou mālohi. O kuku whai he o togetā. Togetā wiri fuawao. Pepe foki he palofesa. Ia palatasa havea. Pea koe whi pōpō waki koe ia, ko tui ku marawa le rea hoko, ai, wena e whaihano whakamua, pea whai mai ngai programma le teo ki mua, kono uki uki mai pe okori sutuku. Pai hea o koe ia ki he, ke ahoni ko mau ikuna ai programma koe ia, a ku, uhi ngai pe ia hu mai ke nika, ku, inise na lawati, inise na mahano ku ne asimai, ka pau pe nis tak mai pe ga mai te ke foto tu mai pa tra kita la noi pe ga mai ke ta fa ka ta ko ka ve fini malonis
2: pa mole mole pe paula volinta ho ko pe ki lo ko me ho ke screen o ni pe camera ka o wo la va pe fa no wa ka ki mo ka ku ka ki lo ko ha wi o ke asia tu ka ku ka nga ka mo ko paula e fa malo pa ku Pagi ko fa malo na ke fai ko e fina e kole stereni pa mo na tol ko to a kona ne ke osi fa lau mai ka pe pe ko to pe unga pe ta fa malo ko na pe ko o ke ha pe o ka pu mai ka to na hi na ta fa aki ko na to ton ke ta fa malo ia ka ko e me ko na ki to ka nga ki ai ko fo nga fo o ko na to nga we aki a ho ai Ai o mai ko ia o ngō matātau he malai o ia kō ke na whai e ngahi lea ko mo e ngahi whama ala ala nei whai mai aho ko ia pe a lawa ke whanongwa he tau ho e koli sutu kumo tau tōko tō ape pe kai ngā tā ipa toi whehu I poke e ngahi mātu a e ngahi mea o ku na whaka kau kau e kau le lei pe a moto koni ki hanga o tau ngā ue ko ia o whai I wawa o e pa ko e ko tū kau ia he mea maho inga O ngā kuhāwho o whoki, tau ngā wea ki anga maheni pē, tau ngā wea koe e malanga, pē aspe koe apa hopa te tau whātāka. Koe fui fōga kone tau nina e, pāpia fia o pito ko wīne u hāwho o kana e, lawa pēke mahino ke ngahi, ke ho eko sutu kona nao me anke whātāha e, ai mahu I ngā koe ke tau ngā wea ki kakai o nao matātāo e ngai tawha ako e ako, ai ana nao koe sutu. Koe koutu koe mea mahu I ngai e aho. Nea ko mea mauina ta hae pa ngā pa mwe whinga ko na tau whai ko hui fo ko ngahi mea ia o to kon ki apea ko ki wa wau ka o tui ko fu u mea mauina o pito ni tu mahe o ngō ma tau tau ni o na tau kei pa mwe na mahe ni ke tau ako mea ia ta tau si whai na na jaha mea te tau ala to o si whai ake to kon u whai ki motu o ia pe malo pao
1: malo malo nisko Mare ia lahi he whakaukau nei whai he whakaupure e mure a te ola. Nā ne lawe, ma tuko ko nau tōru fuke wa he sau tēnā nau hōsi ko ia e programa koe tau nie aho. Pea koe uhi ko nau tōru o nau hanga tātaki. Pea ko nau pūre pē ki he programa te nau fotu utu uke aho. Pea koe pāri fuko ko nomai whakaukau koe nā o ome ngō palofesa a really for a while, I took it out of our blood as a habit. Nella Olave, if I go pure, Tonga Mahinaki could Malangape, Tota happy. To go over Malanga. I a Talanoa, I am or Togetaki, Nahi Kavenga, going hungry, and a Talanoa, but to the Fakola La Hena Tavinasia. Kabu Kaprogramma in one of the who he aim. A couple of students who they mo no uki uki go na uka o make aho. They go go to the angla hi pe program a hon ande de fare na fai make who be fa fa malo. Ko na fa malo ko fai de presteni me ka me bi par ko to. He ka fo ke ngalo ke fai ya o de fa malo ki he ki he ka wifi
2: Oh, yeah.
1: Ya latu pasiri, kama fana wifi, me tapa valu. Aiko tapa valu foke foi fare I fia ne foi tapa e valu,
2: Oh, yeah.
1: Wipe ka wifi e niko e tapa valu. Aiko ko famalo pe ka latu, kama si fana wifi, no tanaki mai. Fana wifi tutuku, pe wepe me fana wai ke fana o kako tutuku, o na ulava faka kato. Ok, ko auna hanga upload te hake ki foi With you, when you have a coffee fussy, because the Mikey calls my fee here.
2: Oh,
1: but don't I have a talk all I have a bit of a cow commending my mosea before with you already. So he could hang a pipe man that took his time to attack with passing, get a take that pala, become my kitty on them, a cow pay for time for ya from a fan of the fan wrong. Perrake can at I go. Pamalat kia haini, mo tain ko fifi ta fatulolo. Mo kau me mi pa kalapu he tapa mai ke aho. Poti ko me mau ina ia. Nen ko fe fa ta teke. Ka ko e na hoko ne tango tu mai e tangata iki he sea e fef kau pule ke fuivi malo hira te tau tau o ne hanga poke poke mai e sao tata o lawa tau mawe whata he uke ai vilahi o ku mao e mawhai koe ne tangata iki e ne hanga o kiuki mai me ka kore sutuku I tui ngā papai a me a wasa o te foki e hui ngā katongia koe ni kaku kake kwa ke tau tua tamaki e ku mōni pēo tau talang toa toa kai tua toa
2: o ia
1: tau mena ki lere I pēke hoka te ngā we e pēm e tātā I ki whaifkaupule fōu a e ku oui a kre tiki a peki pēm ku tau wha mālo I pē ngā we lahi kona kona a fai pe ku tau iku nai ka ke ngata pe he tokoni lahi ala umano a ho pe ka pure he o ki baba u o pa no fa ta have fa kolo lahi si lava te ho pe ka pure o ne mama ta tonu ke me ko yo hoko I suri ta pu he bel of mau pe foki mai o te te u na u na ke fare moe he tonu me foki si ai fae ke tau tau o fare mohe ka pane alpe ma to ta kata ma re te ka ke funta ta uia ka alu ka fae pe un sio tonu ke ke me ak fie mau pe au mai re vao o ka ko mana ki na tau na tau ta I mari e la hi kolo a tu penu le hotel o la vao ma o na me le le o ave ki va fa kata fa to ko yo ke no fa fo o a pe no fa mau pa ko te fa kolo a ia ma o mai si ho a ka kure pe a na ke lave foki he te ko na ko ki va ba uta fo
2: oi
1: o ko tu I pe

0: tata miku hafeto tonu anima. Ta hoka peke polo kalama ko ia koko ko e polo kalama ta kanga e tau fuhi me he ka inga tonga ko ia I he ka wai wai kato. Fia fia ke e whawhelo aki atu a whinau vea ka uma a foki a wai whiri moihala ke e whakahoko a e polo kalama ko ia o e fia fini. Ma loa tau mau a e fia fini wai ni aku whiri moihala ka uma a foki a wai a whinau.
1: Malalelei.
0: Ia mala tau mai te fini foki at katek mo ua ke whakahoko maha mo polo kalama. Whamore more pe, vai a whinau ke ai mua o mea whaita, ke asi mai kātake ui kai ke fu asi lelei i he zoom kātake.
1: Mo unmute e ne.
0: Malo foki atu e vai ni aku ke kamata mai koe.
1: Malam bitu he mau fenga mali e ko ma polo kalama na e wahe wahe ko maea ke ne fai e maki ilo tu mo ne tai tari ka toki hoko atu ki he whaka hoko e ta e mau polo kalama ka maku mi mama vaya
2: fenga
1: vaya tu kua ka koe e fai tarot kamata
2: ok maro bitu e Mau whainga maari e pia pini ke whae tau polkara ma. Tau, whae pē tau lotu ka tau tuki hoko hoko ato e pē tau polkara ma. Tau lotu, tua mau whawetā e atu he whainga maari e ku mau inasea e pia pini. Koe mau fie fia he mau au sia mai hou a koeni. Mau whawetā e atu. Au e whainga maari e ku mau lawe ai he tāpu aki pa mo e ku mau inasea e. Mau ilo koe o tua koe ke ofa. Koe o tua koe lahi o whaa he maamani koe ni pao ku mau lawe monua I he tāpua ki e whawhini. Koe mau lo tua ku mau hieni he whawhini ki e whakakakato e mau ngai polo kalama. Koe polo kalama pa me he funga waikato pao ku mau fie fia ai ki e whaia I mau omi he tangata I kisea e whainga maarie ki e whaia e mau polo kalama ko uhi koe uhi ke mau inga po koe uhi ke mamafa koe lea tonga. Mau lot pe whai tau pe kina o mau tui. Ka pehe ki hono whare, taine kui ni. Mau lotu o tua, si whai tau pe kina e whanua koe ni, ka pehe ki he taine kui ni e whanua koe ni. Mau lotu pe o hufi atu si I tanda ik pare mi a e whanua koe ni, pa mwe ome whai nga maharie, ki he ka inga tonga, ki whai whamanatu o lea tonga, pa koe mea ia ku mau inga tahe mau moui pa pe mau ngawe. Koe mau lo tu e o tua mau hapai atu, a e tahe ni ko ana se ini, a me funga wai kato. Mau lo tu ato hufi atu I tanda ik sea, o e community tonga mei he mitoni. Mauloto o dua hufi atu e kāinga tonga kotoa pei he mitoni, a manaki ke teu teu e mau polo kalam, ko hui ko e wike lea tonga. Koe mauloto e o dua, whaafea mai ho lau maarie, ke hifo mai, pai tau pe kina. Ilo ngaha, ngahi a fotu tu o e whaatongi ani ke wike lea tonga, si vainia koe kuma kauwhakataha e whiawhini ke teu teu e polo kalama ko uhi ko e kā inga tonga. Koe maulo tue o tua, mea kotoa pek mau amena ke mau whai, mo mua peka mau mui mua, hoko peki mau tau ko whanau, ma kore kātua ngai maro I ni wafsi su Christ ka ko mau eki. Amen.
1: Amen. Malo.
2: Ia, tapu peki he awhio e o tua, u awhio e o taurono tonga, Kore ke hufanga atu he talafakatapu pa me he paengani. Lintaka pe he whaifetuane. O at pe kufakatapu atu ki he sea o e community pa me I Waikato. O me whainga maarie ke ma whakakakato e whatongia pa me he whiawhin. Ako tui ko e ki taimiku o ma teki maua. koutui te upasi lewa. Koku ingoa ko vai a whinau, pa ko ngāwe a ki pē a e maftu tu ankawa. Ko awia i he tawhāki ko ene o e tarawha whonua, pa ko makau whataha pē pa mwe taheni ko Vaineaku, i he Vaineaku i he tautupu, pa ko ki maua ko ma whai hono whotutu, whataha pē pa mwe poate. Kai wange mua e whainga maare ko ene he peapini, ki a taheni ko Vaineaku, ki ne whai hono whakakato atu, pa toki whai atu pē hono poupo atu pē ke tau ngāwe, maru apito.
1: Maru apito, vaya a ora ki pe o ko to mo ko le famo le mole atu mo a ki he ki a hau eiki Muhammadan pule i hono lave i ko kau ki kau tahi ne famo le mole ko fini mo tu atu a pe ni ta i lo a fra papalahi atu ke ki a hau eiki ka ko a toki mai ke mau polo kalama ko fotu tu ok mau partners pe mo e kau te Pasifika i he ni Hamiltoni ki hono fotu tu pe mo no fralele ko ia en polo kalama ki he tona ki ngoi wike ka hau ai o ku anga pe heni ai e polo kalama ko mau fotu tu ki ai o ku kamata he hongo fulu pongi pongi e polo kalama o tuku ki he faa e fiafi ai o kamata ki pe ai lotu tapua ki pe moe tapua ki e te ue kamata e polo kalama kwa hako e tangata ki whaifikau o e donga hau eiki whiu ia ki whakatele pe a hoko ki ai ai lea taritari ai o whakahoko pe he fina motuani o se ko ia pe ai hoko atu ki ai pe a moe whakawhiloa ke kau a whakawhalanglangi pe a kamata lewa e polo kalama, a ke konga ura ke polo kalama, ko e tau olunga tau tau toko taha, kamata i e tau nima ki e tau hongo fulu. Ko e polo kalama hoko o lewa, ko e tau olunga whakakulupu, pe ko e tau olunga whakatokolahi, pe a tāpe ia ke tamaik fefine a tātāpe, pe ko a kulupu tamaik tangata, a nau mako, aio pe ke tāwha tāhape, ke tāwha tau tupu a fefine ai o atape ke tangata kulu tangata bo e tamai ki hanga tau tau tupu e youth group he lotu he ngahi apia ko o atape ki ai ai ko tau ki ai o kui he tau tahataha ki he tau wanoa i e liri ko e proklama ko ia ai faile va he tahini whakalanglangi ko mau mau koloa pau mau whamalo ia ai liulalo e lau ae tahine kene mea mai o hoko koe whakafi whakalangi langi o e aho koe ia tahine ko a anastain tu pome hola whaedra tuita taione pae whaelewa e tahine ha mea ke whakakoloa ai ka ai aho papeko ke kainga i he hiri koe ia ae tawolunga koe ni pamoe whaiva ae tau tupu i he hiri koe ia ai mea e tahine te mau ki break i ai half hoa o mau mea tokoni. Pea osko ia pako e mau foki mai o ku kamata ki lewa ai hiva kakala. Ai ako hiva kakala koe ni. O ku kamata ia i he tau tahataha ke wanoa ai koe hiva ata ki kau ki ai tau tuku, pai kai ngā tai, ko e hange ko hukalap ka watonga, ko e klubu ka kai fefine, ata pe ke nau kau mai ki he polo kalama hiva toko lahi ko ia. Pai kai ngā tai, oku item hoko, oku hoko ki ai hiva tau taha. Ai ko e tuku en ke tau tupu me tama kaore ka au ke tama iklarahi ka wā taha kwe ma aku loto ke discover ene ane tale ni te hiwa taimbiani ke nau o mai ai o whakaari ali mu whakahaha o nau ngai tale ni te hiwa pe hei hiri ko ia aku iai pe whanki wa inga ai ko e whanki wa inga ko ia ko e ko sport prize activity he aku me make ko faka ba ma pa pe time ko ko fe tong tong e ko e programa mo ka nga tai pe mo tukuangi ke mau pe tokanga ai funky ta mai ki hango funky ka ore ka vale vale wa ke nau kau ke fai fai ai pe funky ba inga ka ke nau tolu ke nau kau mai ki ai pe pau pe ki ai me hano pale I e hiri ko ia o ku mau toki whamu I mui lewa ke ngau ea ke lau mau mi he tau taha ke tau hongo folo a ta ta pe pe a ta pe ke tangata pe ko fe fine pe ko pe ambo a ta u ta ta ke wa no a ta ta pe tangata pe fe fine pe pe fo ki me ta ni ma no a ke ta u fitu mo folo tangata pe fe fine ai ko por kala mai a o ma fo tu tu ki a na e fe ka no fo tu tu pe ko ni pe ko ia pe fa le vai fo a ki fa ka hunga I o ki na to ni na ka ka mai ke por kala man pe hiri ko ia e fa le vai e ste a lo lo tonga e poate a le fa malo pe fa le vai lo tu tu ku pe a ko la mai a ho o I tona ku ka hau Ogu osi mau pe te teo ae keidura ke te teo ha mea tokoni, ke si whakamā mālohi pe kai ngā mō ki nā tolu e la vāngi he polo kalama ko I ni ku. Osi ae ngahi tau holunga tau taha, ngahi kulupu ae tamai ki ako ko I uf ko na osi lese si tamai ka o kei a tāpe, kei a tāpe. Na ave he utohi whakawhe ko e aho whi mau ke mau mai ki ai ele sita ko e tōpu le lulu o wike ka hau ka o kuanga lau tau lo nenga whakatonga ai pe mo minit whakau ska te mau ke tari tari pe mo loto fie maari e loto fie fia ka toki au ke tona ki ku ke loto lai ke ke kau mai a tāpe me ange ke kau te ke tau kau whakataha ki hono kātua ngai ai hange koe ka venga tāuni koe kohiwa ko se unu maho inga ia ke mo I e tonga. Pea ko ia ku atai poupou, pea moe whai malo lahi, he mao I whainga maari e koe ni. Ngai tau mai koe na e aho e ua e mauhanga o katoa ngai mo ai maho inga I kere a whakatonga ka e tupunga pe me api api o taimi, pea moe me lahi pe koe funding o ku mau ngā ai pēwhu I ahe taha, ai e koe tōna ki oi wiki ka hau. Ka kou tuku atu ki a vai, nā wai hamea tēne toi tāna ki mai.
2: Māro apito he wanyak, ai tapai pē, whiawhia pē he, ta pōta anua koe ni, pa koe hui, ta whapuponga te, ta usea, ta komenti koe, koe lesi si tā ka inga ku whaamurahi pēke mō kāu mai, ka uhi ka whenga ki whaka hoko hoko e polo kāla mā, te ria nā mō toki o mai pē he mō mini whakao si, ka whai pē kōre atu. Whewhe e kaurea e wanyaku. Whewhe e ku ia pēha kaurea?
1: Iyo, o ku tuka niko si a koe lea whikoraki pē tahine. Sopo e hola ko ne fai e lea uloaki. Pea ai koe, koe toko ua pena e fai e whotutu ke na fai lea. Unga ke vahe vahe taimi ke lava ke whakahoko lelei e polo kala mahe a koia. Ko se mahino mai ai toko taha, ka ku ki ai pe ki whalelei ke fai ki ai ke ne mahino I pui o ku Minit lau min tau min pe hongo fulu ko ange ki ai au kai ko ha hoka kato.
2: Pepe taimi ai kau polo kalama ai lau mau kai pehe ki faiwa. Nau taimi ke iro pehe e kāinga, ko wike nau keu keu pe ki ai.
1: Koia, koe taimi koe tau olunga o ku minit pe nima, o kai ke to loka whemau ke lolo he mi te nima, ai ngahi tau olunga moi faiwa, ta tau pe ki he hiwa, koe lau mau pe o ku holoi fotak minit pe tolu. Tangi pe tolu lau mau, ka toa pe ai ta o nima ke te hongo fulu, ta taha ke iwa noa, moe fitu noa, moe nimo noa ke fitu noa, o tangi pe tolu koe tonga, o polo kalama koe, o tangi ni te nima, ai ko henga mi te nima, o koe ke lau ki ai e taimi o nao kakahaki ke Stacy. Ko foi taimi ko whakahoko ai tau olonga, moe nao hiwa, koe loa pe, Ko ngā pē koe taimi, koe ngā pē ai, tā kuka ke pēhe whahata o poinia I ka roroa, koe whie mau ke tau whie ohi.
2: Ok.
1: Tau whie fia.
2: koe ia maro a pintu maniaku. Ko tui peko e tauni nai tau whakakaukau peki he, ko hai ku kau kotoa ki he polo karama. Ko tui pe te tau whakaivia te tau ange penau ki mea ofa ai kulupu kotoa pe, pe ko tahine kotoa pe, tau lunga, kai pehe ki he lau maau. Ko pau peke whakakakato o tau whatongia, ke ange penau ki mea. Apo ko hiko e nau ongosia me nau he raia, he nau kauma ke poupo ke tau. Ko ia kwa vai naku?
1: Ko ia, ko e whakahaunga e pe. O kai ke iai e lau maali o e whiau au hi, a whai. Ha fi au au hi e kui ngā e ngā te au e whatepunga whaka holomui mō whatepunga loto mamahi ka whaahinga pa he e kapi whokia ha mea ia e sai he tau tō kautō ngā tau tāla pita tō kai tau ki tahi nebe mō kai tau ki hau mōpeo lele i tāko fi mau e tau whatata mai i he melino pe mō fio hi fie fia.
2: Oia. Goi ya sai pe ma ko tau tu pe da fo no le le pe ke tau ki por kalama le ngo pe ko a ho ta ha ka tau fe nga pe ke fo mana tu le atonga ma ha lo pe ko tau fo o te tau fa le va ko le fa ni ke ke praivi a tau nga we tau fe ma we ke kakato na tau fo tu tu pe fo ke tau ni ke we ke kakato ka ko si ho tau vivi a fanting pa ko tau vivi pe nu la va pe a ta ko ye ko va nya ko
1: Koia maia, kako si te whamanata pe. Ko le sisita o koe ke le sisita pahanga. Koe o mai pe ho hingoa. Koe hae polo kalama o ke whikau ki ai, tau o lunga, koe hiva, poka lau mau. Koroa pe ke mau o hingoa, nga ke whakakau ke polo kalama, ki ono whakahau ko hau ko kau ku kai e whaha le sisita pahanga, whanga more more.
2: Koe si u tau whanong, koe tui pe mo whanong le rei mai, ko tui koe maniaku koe hangahe sea o mai whainga maari e koe ni ka tau au ta whakotutu e polo kalama koe ni o e wike rea tonga. Ko tui koe ai mahu inga lahi ke whanong o tau ka inga, koe ka inga maa whana au ai kato. Ane po na u mau na e lau fuki ke mau ke tau poate ke tau ihe fine, mea koe ni e kakai pe fine, nau tui tui, nau lalanga, nau. Tenke sia mea whafofa, ilonga mea koe uunga taha e kainga he mitone. Ka koutui lahi koe whamafana e ngahi kalapu, lahi a bito e ngahi kulupo kutau, maka kulupeni mahalo, kulupeni e fiha koe nia koe koloni.
1: Aku lahi apito, taku mau he marfa mui mui, aku he honga furutupe kaukabatonga kabatonga. Pema u kulupu kwa wai e nau project hange koe ni koe amanaki lele anu nao ngā wea ki koe ai mea ngā we aisi koe kulo ke ngā wea ki community ai koe kulupu project o ova mo ia hongo furutupo i he koloni.
2: Oia. Ko ia kulahi au pito. Aia koe tūko ke kahau, mahalo koe hiri pē tau porokalama koe ne tau ngāwe koe ni ki he rea tonga. E whai ahi kātoa ke whanki i kulupu kotoa pē, utekei ke tau wau ki ai wainyaku, kuhange koe aina omihesea. Ke whakahoka tuai pē he ahon te tau wau ki ai, ke tau pōtānoa, mo awe pē, tau o ahi pē ka nau tōru, mo whakahoko, koe hae nau fie mā. Au kakou tui lahi, i he whakafuofa e tau ngā ue he koloni, ofa lahi atu ka inga tonga, i he tau nofo he ko he mneongo, koe tau lahi tau whi moe kina, kakou tau umataha moe ne, ni mataha he whai e whatongia o he koloni, kou tui lahi bewa nyaku, o kwa maa whana lahi e tau ngā ue, ai mo ui, malangalanga e ngahi potu ngā ue, me ngahi kulupu ke ke he tau kawa he koloni, koe ia kwa wanya, ue?
1: E taim da tau pe, ko whaamu pe ke acknowledge a e kau te Pasifika, ka umaa a e lottery, ko ke nga tolfukne e maume e e pahanga tokoni ki he whakalele polo kalama ko e ni. Ko papefok pe ke ngai u ataki community i he koloni, a e ngahi, a potu ngai talavou, a e ngahi siasi, whamalawa te poupou pe mwe. Mo tu ta fangaki ke tau whenga o ia ki whakata. Pea ku hangepe koe whaamu e whini motuani o ku whaampe ke ke owe fe fe fa fa nga ta ya e tau fiohi ka kwa me mo to kan ki ai a tan tu ke te o wa fo ke ta fa ke to tu ku a ka na e fe tu ta ke ma ga te a ne a fi ko e ku lu pu fo o wen a a ko e ku lu pu pe a ko e na fo ko ta fo tu pe na le o lo ton a le le a te na o programa he ka te a honi ka na po a ki ka ke la ba te ma ko programa a honi ka te u a to fe tu ta ka na to ke a taimi ke wal ke ma ta la no si o peguai ko ha na un afe ma ke wia ke o mi ke community ke poate ke na si o ki ai ke fai ha na to konia ma no fa kai via
2: oi ma lo bito eta eta pota la no ke ta un a we ko tu ko te ka we ni he to e fa no mo mai ta u ka inga hange ko la u te ko ta u community pe ko ta u poate ku ke ke si si te ken ke tau futangata e wanyaku ke fai e tau fai ho tau loto. Ko tui ko kaha u, te tau ngau e whakataha ko e ni, ko tui e whatupure kina pe e tau ki poate, ne onge tau tosi. Ka ko tui e mea ko fie mao he kakai. Ko tui lahi au bito ngai whakaamu ngai fie mao. Ka ku tau whenga pe e ni ke vahe vahe le rei atu pe, ai ki mea si si u mao ko he poate, mwe community ke nau, ke nau vahe vahe. Ko uhi ke tau nau tofu hia ngai kulupu. Ko ia wane aku,
1: eh? Ia, ma alon.
2: Ia. Oia, ma alo ta taimi ku ta sio ko ki aika ku tui pe whanorerei mai e tau ka inga he pia fini ki he ta hanga whakahoko atu pa me whafofong atu e tangata iksea ka pehe ki he poate pa me community pa me kakai kontoa peo he militoni ko tui lahi ko e mea mahu inga lahi taha pe o e aho tokonaki aho ua ua vai ni ako.
1: Tonaku i ka hau a hoa ua. Kamata e hongo fulu e polo kalama. Yeah. Lotu kamata e hongo fulu.
2: Yeah.
1: Osi ki he wha, ai ko e wha, ko tai mi o kau ki ake whakama opo opo mui clean up.
2: Oh, yeah.
1: Ai tau pepe ko e tolu ko osi ki e polo kalama.
2: Tau whakama lo lahi pe ki he kau te ne ome fufare ki whaia e tau ngā ue e wainyaku he ome ki he community e a tau toru ke tau inasi he tā poaki ko ia tau pia pia lahi pe he ngai mea ko ia
1: Moe o mai tai totongi
2: Sio a Pai ki a hatotongi whare Ai ko whare mahalo taha whike toru af Kako tau sio ko ki ae o tau whainga maari e pehe. Ko mea toko ni, tau sio ko ko mea toko ni ki he ahtokonaki, mō ape ai kapati ospa mō ha. Ko tui pe te tau mākona kotoa pehe aho kakato vai ni aku e.
1: Vai
2: e. Mea toko ni ko teu teu he, he tau rea tonga ke nau lawe ai. I he aku e. Pako ai ko tatu ko mea toko ni kai ko hakai hawe. Kai ko ha kai tau ka ko kai palanisi be ka ka me moi le le ye
1: ye pa ka fa hanga la ko e ko e fa ka ha nga i pe ko e tau fa ma ma lo pe ai o ko e nga me to ko ni ki ai o ku fa ia he tu is catering kitchen I got tu is kitchen ko na dolo de na de de me to ko ni ki ai pa na u a be be ki ai ko re me po ate ke fe ma o ke o e fuuno fota ke tau mea kai whakatonga e si pi mo e mea ngako a ki kai molo mo ile lei unga e oange kau whanting si e tau te tamani tau e pa ne o ke alwea ke mea toko ni ke whela o e pe tau mahma ki pa na asfaka o pa kuna os teo teo pe na o menu ki ai na e pa tang ai vai hina vai inu vai ke kau ke hini mo ile lei ki ka ko ia ko whakaafia te pe whakaloto lai ki he kai ngā meritoni ni mōla wāngi ke tau kau whakataha i he whiwhia i hono pia mō pātolo ake ai pe e tau lea whakatonga mō tau lunganga whakafonua mō te kai pe langi ki tahi ne ne fie me ange ai ki tahi ne a tupo hansein tupo wehola pa tau koloa ia he tau mao e tahi ne he ni waikato
2: oi
1: whakalo ngā
2: tahai a wane aku e tau nofo he, he i Funga Waikato, ai mahu inga ku ia e kumea hene ki tahai ne hoi ki, ana se hein tu pou vehiolo, ko tahai a whakakoloa ki Waikato, mea kotoa pete tau whai he tau ngāwe whakakomuniti, o ku tau monu ia ko i hene a tahai ne, ko ia kua wane aku e?
1: Oia, pero kone lau mali e rei pe ke kau mai, kene kau mai ke ta upolo kalama, ai kakai tonga.
2: Oia.
1: Tange kone ilonga pehe ne mea mahe ta lere atu whakahoko ki ai upolo kalama, pe mono whakawhei, e ne fie fia ke kau mai ke ta upolo kalama e kakai tonga.
2: Oia, na te a mea ke he vanyaku ki he ta ungawe, si ako ki he tau ngāwe, ngari ngari ku maa opo opo lelei pe tau ngāwe.
1: Iyo.
2: Pafua wha pe, ko ia. Sai pe ke whai ata pe wha maelo ki he tahini ko ana seini, kai pe he ki he kāinga he mitoni. Ko tau whatongi aene, tau whanong koto pe ki ai, tau teu teu pe ki ai he aho a ua ua. Tōnaki, taimi hongofulu, tau kātoa pe ki he kaute, pai kai ngatai, teu teu lelei ho lea tonga, teu teu lelei ho ki tahine ke whae taurunga, teu teu lelei e kaukawa tonga ke whae tamea. E maro pe, ai pe moe taukawa tonga, ai pe moe whonua ia wanyaku, eh?
1: Ko me po ke tawhake au e tala whae whonua ke ke tau whonua. Ia. Ko au koe whoi porokalama te malo. Malo kapito.
2: Sae a koe whanongo mai kia e. Maro e whanongo mai pese a. Ke maha tau kilo hongo fulu, ke ka mata ake tau ngā ue
1: maka. Ka labo, tau pale.
2: Ko tau whonua, mahu inga taha pe ke ome kakai, ka neongo ia. Mahu ofa rahi atu, whamaro rahi atu ka rinta pa moe pae ngani hono ome whainga maerie, ka ku mahu ofa rahi atu, ko tui ko whainga maerie, ko tui pe wanyaku tau si lawa lelei pe whainu whakakato e tau whatongia, ka tau tui pe tau afehe, ko tau kitai miku no no.
1: Koi, mālo apito ofa atu.
2: Iyo.
0: Mālo apito, whaka mālo lahi atu wainiaku whirimoihala, kai o maa foki a vai a whinau i he kato e polo kalama ai tākanga e tau fohe me he kau vai wai kato. O ata pētala monu ai polo kalama pie mentonga ki a teki motolu i he amanako ia ke tau kato ngai a ho tau wike mahu inga a pongpongina o hoko atai ki he wike kāo. Mālo au pita.
1: Mālo.
3: Pie mentonga.